The next track is for everyone here in the house.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Godmorgen, Party FM. Skal vi ikke lige prøve, om vi kan få den her dejlige, dejlige lørdag til at starte stille og roligt op? Jeg har simpelthen tænkt på, at vi tager lige noget 90'er musik her den første stykke tid, og så ved jeg ikke lige, hvad vi går over i. Vi starter stille og roligt op. Men hvis folk lige undersøger, hvem fanden der har stået sig op nu her, det er simpelthen går for. Jeg kunne ikke sove med, så derfor valgte jeg at sige, hvorfor ikke? Vi kan lige så godt starte med morgenmusik herinde på Party FM. Så fortsæt god lørdag.

0: så får man simpelthen at vide, jeg ved ikke lige, hvad der skete, men at der ikke har været noget musik. Jeg håber, der er noget nu. Jeg håber simpelthen, der er noget nu. Jeg ved ikke, om det har drillet, eller det bliver bare sagt, nej, vi skal ligge, vi skal ligge. Og hvordan, det må den fucking tælle om. Nu er det mig, der bestemmer, og nu spiller vi noget. Så jeg håber, I kan høre det. Så kan vi lige så godt bare lige sige, så gør vi sådan der igen.
1: Så starter vi sgu forfra.
0: Vi er ikke det første.

Nå, men jeg kan da se, at folk lige sådan stille og roligt er begyndt at komme ind på chatten og tænde deres kame og alt sådan noget. Det skal nok blive hyggeligt, det her. En dejlig lørdag. Så lad os da få lidt mere 90 musik. Jeg har fundet lidt forskelligt frem til, at den første stykke tid, så går vi lige over noget country, og så til sidst skal vi da lige lukke et flugt med noget lidt hårdere. Når vi er nået efter et vist tidspunkt, så vi godt skrue lidt op på tempoet, men vi starter nu her med noget stille og roligt blødt.

Og som partymanden, han siger, det er en dejlig lørdag morgen. Solen den skinner, og 90'er musik til at vågne på. Selvfølgelig, hvad er der ellers andet at glæde sig til? Det, lige nu kan jeg ikke lige se, hvad der ellers kunne være at glæde sig til. Men ja, det er en dejlig lørdag morgen. Solen den skinner fra en skyfri himmel. Og der er ellers bare fyldt med 90'er musik. Det flyer bare derudad. Vi starter i hvert fald med en gang 90'er, så skal vi lige over og hilse på noget country. Og så er det ellers bare

Og så kan jeg simpelthen også sige godmorgen og velkommen til Mols. Så man siger, vi er simpelthen med ud at køre. Jeg synes, han nyder simpelthen det gode danske vejr ude på den kære motorcykel, ser det ud til. Så igen. Godmorgen, folkens.

0: Jeg kan godt lide, som Seven Heaven, hun siger til Emma Korsgaard, hun hørte dig klart og tydeligt. Mm-hmm. Jeg kan godt se, at jeg blev i hvert fald lige stoppet op, for jeg begge to af på det tidspunkt.
1: Ja, hvad var det, han sagde?
0: Som jeg sagde, hun skal passe på, at hun ikke sluger hele huset.

0: Og så kan vi da også sige godmorgen til Jeps. Godmorgen!
1: Kan vi vide, om han selv er herinde, eller om han, den anden halvdel, hun også dukker op nu her på et eller andet tidspunkt? Han sidder i hvert fald på sin plads, kan jeg se via kamet. Men godmorgen!

Åh, men jeg kan da så se, at hjemme med Seven Heaven, der er der simpelthen bøvl med noget apps-system, der skal hendes ned, og tænker sig, at der kan hendes ned, at datteren, hun har lidt bøvl med det, og får lidt hjælp. Men så har jeg bare en ting at sige. Hvis der er så meget bøvl med det, så er det sgu da nok meningen, at hun ikke skal have den ned, jo. Hallo? Så er det derfor, hun skal ikke have den ned. Nej, den er ikke godkendt til en. Overhovedet ikke.

Som Mumitrol, hun spurgte ad, som jeg lige fik sagt, forsøgte at sige før, det var, om jeg havde savnet. Nej. Jeg kunne klare bare at dukke op enten før eller efter Jeps. Så bare sådan den der, kommer hun eller kommer hun ikke? Eller han bare selv lukket ind i dag? Ind på den kære chat. Og så kan vi også sige godmorgen til Abil.dk. Og jeg har en ting at sige. Også til at komme simpelthen i frygten Kors går ind. Jeg ved ikke, hvem hun er. Yes, vi har nok det samme efternavn, men jeg ved ikke, hvem hun er. Det er ikke noget familiemæssigt. Ikke

0: så kan vi simpelthen også sige godmorgen til den kære damper. Godmorgen og velkommen til. Det er så dejligt at se så mange mennesker begynder at stille og roligt deroppe herinde.
1: Det kan jeg lide. Jeg kan rigtig godt lide det her. Det er så dejligt på sådan dejligt.

Men jeg blev simpelthen lige nødt til at advare, hvad for folk. Nu ved jeg ikke, hvor langt han er, og hvor han er henne af, men så vidt jeg husker og tænker lidt på det, så den kære damper, han er over på det fynske land lige i øjeblikket. Men pas på ude på de danske ganske veje derude, derovre, fordi at, der er indsøgs kære damper, der er løs. Så har jeg bare en ting at sige. Pas på derude, der er en damper.

Så blev man simpelthen spurgt af mumitrollen Korsgaard, siger du, vi er gamle? Nej. Fordi det hele starter med Seven Heaven, hun skulle... Ja, dejlig god musik til at starte dagen med. Hvor sagde jeg? Jeg mente, at vi skulle starte med musik fra, da vi var unge. Hvor skal være meget unge? Nej, jeg mener ikke, at vi er gamle. Jeg føler mig i hvert fald ikke gammel. Som jeg plejer at sige, jeg bliver først gammel, den dag jeg ligger i etværelses med låg. Eller rettere sagt, jeg bliver først voksen, den dag jeg ligger i et etværelses med låg. Så nej, jeg er ikke gammel. Overhovedet ikke.

Og så kommer der fra sådan 7-Heaven. Det er også rigtig, det var en rigtig god idé med det der med. Og som hun siger, ja, vi glemmer faktisk lidt, hvordan der blev 90'er musik, det var, og hvordan der blev det var i den tid, dengang vi var unge. Og Mumitrollen, hun siger, er du sikker på det? Det kan godt være, at du er gammel, Mumitroll, men jeg er ikke gammel. Som jeg siger, det kan godt være, at du er det. Jeg er ikke gammel.

Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den kommentar, der kom fra Jeps af. Korsgaard, hørt. Hun er, hun er jo 4,0. Mm-hmm. Det var nemlig lige akkurat også det, jeg vidste, at, at hun var blevet 4,0. Og derfor kan jeg stadigvæk sige, at hun er ældre, end jeg er. Så det går, at hun føler sig gammel. Jeg gør ikke. Nej, overhovedet ikke. Og Miss Seven Heaven, jeg er ikke lige helt med på, hvad det er, du skriver, den der min var 60 år ung. Hvad? Ikke med.

0: Så for satan, så kommer du bare direkte på Mumitrollen. Korsgaard, jeg er sgu ikke gammel. Jeg føler mig ikke gammel, kun når kroppen ikke vil, som hun vil have den til. Men og hun siger, hun kan godt være hendes alder på de 40. Og hun siger, det er en kvinde i sin bedste alder. Og hendes bedre halvdel hjemstand selv har valgt.
1: Jeg er ikke sikker på, at 40 er en kvinde i hendes bedste alder. Det kommer nu an på, hvem det er, vi spørger, og hvordan overledes.

0: Så det startede jeg med at gå i byen på Blue Belly, var det? Åh, her Blue Belly, var det? Har været der et par gange. Men ja, det var så lige nok lige små 10 år senere, end en kære partymand måske.
1: Måske, måske, måske. Man ved det aldrig.
0: Så
1: ja.

Damper, har du fået tilladelse til det der? Jeg synes ikke, der er udskrevet nogen tilladelse til en damper. Han må køre over på den jyske side. Mm-mm. Damper, du har ingen tilladelse. Kan du vende rundt? Og Fie, jeg synes, du var en meget fin finger, du startede med at vise på camp. Du dukkede op. Jeg synes, du skulle gå til læge med den.

Men jeg kan så se, at den kære damper simpelthen ikke er selv ude at køre. Hvem er det, vi har ved siden af, damper? Har vi nogen kønne nogen siddende ved siden af, eller er det bare... Ja, man ved ikke hvad. Men jeg kan da se, at du har nogen siddende ved siden af.

Og så får man simpelthen bare at vide, at Fie har været op længe. Og de siger, at hun lider af en sjælden sygdom, der hedder Don't Give a Fuck. Nå, jeg troede, den hedder Don't Give a Duck.

Nå, men jeg kan da så sige så meget, partymand, at jeg kan se, at Dambart, han valgte at køre den rigtige vej, så han vælger at køre op i landet, ikke nedad over mod os. Så jeg tror faktisk, vi redde den, partymand. Så vidt jeg så lige kunne se på Dambarts skærm, så vælger han at køre opad mod Aarhus, og den vej opad. Så det er faktisk fint. Det er fint, så kører han den modsatte vej end os andre.

0: Jeg må sige, Mumitrol, det der, det var noget... Nej, det var en information, jeg ikke skulle bruge til noget! Som hun siger, Korsgaard, selvom du siger, at 40 ikke er en kvinde i sin bedste alder, så føler jeg mig ikke gammel, og jeg kan stadig nogle ting. Spørg Jebsen.
1: Nej!
0: Og så kommer du fra Mr. Sobel. Er der noget galt i at være over 40? Nej, Sobel. Det siger jeg heller ikke. Jeg siger ikke, der er noget galt i at være over 40, for der er nemlig nogen, der kan holde sig. Jeg driller bare Mumitrollen.

Tina, som du skriver, nok er du DJ, men skal du være flabe til tidlig om morgenen, der lægger du op til kamp, siger de bare. Tina, jeg har slet ikke nævnt noget omkring, at du ikke er køn som i en 40 plus et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Det har jeg ikke sagt noget om. Lige nu driller jeg bare mumitrollen. Jeg synes bare, det er sjovt, at du er hende lige nu. Som jeg også har set, Sobel, der er ikke noget galt i at være 40. Overhovedet ikke. Jeg kender, at der er flere, der er smukke og lækre og dejlige i 40'erne og alt det der.

gang i 90'erne med noget musik de sidste tre kvarter. Nu tænker jeg, ved du hvad, vi går sgu lige over i noget af alt andet, du musik, jeg også godt kan lide. Så vi starter lige med et par få numre af noget country, og så går vi ellers stille og roligt op i tempo. Vi skal lige op og runde noget tempo-musik senere på dagen, eller senere på den næste time og kvarter, der er tilbage, før jeg er den der ude herfra. Så

Så kan jeg rigtig godt lide det, som Tino siger. Korsgaard, den bedste alder, den man er i, for man bliver sgu ikke yngre. Skønheden heldigvis mange ting. Det er det nemlig. Der er rigtig mange ting, hvordan.

0: får jeg bare at vide, vi er ude i dit køleskab eller i Netto måske. Ej, hvor er du kedelig. Nu troede jeg lige, at du ville komme forbi mig med en amber, og så gør du det ikke engang.
1: Ej, jeg

Nå, men skal vi lige tage de sidste 7 minutter her med noget countrymusik, og så skruer vi lige stille og roligt op. Vi går lige op med noget dubstep her efter klokken 9. Så kommer vi lige op med noget dubstep, og så går vi ellers op med noget mashup på forskellige ting, og så er jeg liggende. Vi ser, hvad der sker. Jeg aner det ikke. Jeg har bare rystet posen og sagt, spil.

0: Christina, hun, alt, som hun siger, altid spændende, når der siges, der skruer sig op i gear.
1: Mm-hmm. Det kommer lidt an på, hvordan der blevet, som man lige har rystet posen med i dag.
0: Jeg ved det ikke. Jeg har jo lige de første par numre, der har jeg rystet lidt med noget, med noget dubstep og sådan lidt af hvert. Men ellers så aner jeg det sgu ikke. Jeg har simpelthen bare sagt, ryste. Su! Og så må vi se, hvad der sker. Jeg aner det ikke. Jeg aner ikke en fucking skid omkring, hvad der sker lige nu. Vi tager det derfra. Det er altid der, det er sjovest. Ikke anden fucking skid.

No breaks, I'll tell. Med Seven Heaven. Hvad var det, du sagde? Hallo, kvinde.

Og så kan jeg se den kære damper, han simpelthen har sendt en sms med et kontonummer også. Men jeg må sige nej, jeg desværre ikke. Jeg tager ikke imod sms'er i dag. Så og vi er også begyndt at gå... Vi begynder at stille og roligt gå over i noget dubstep og lidt forskellige andre deroppe af. Så desværre damperen, ellers et fucking godt nummer, men ikke lige i dag.

Jo, jeg ved godt, du er fra først 70'erne og barn i 90'erne, men stadigvæk, du kender til det ligesom nogle af os andre, det de siger i den her, jo. Det kender du for godt til, det gør jeg også selv.

0: Og så med Seven Heaven, hun sådan også skriver, og de er ofte savnet, når man ser på, hvordan børn og unge opdrager i dag.
1: Det er igen den der, som jeg siger, jeg forstår det ikke med, hvordan opledes, fordi dem, der opdrager børnene nu, er jo dem, der er vant til det der. Så jeg fatter det ikke. Men jeg har selv min egen datter, der bliver opdraget på nogenlunde samme måde, som jeg blev på den gang. Med at vi kan godt lege ude, vi kan sikkert lege med, og alle sådan ting. Vi har haft en hel sommerferie med 14 dage næsten, uden noget, der hedder skærm, tv eller noget som helst. Vi har nemlig været på vikingetid. Så det er bare fucking fedt at være afsted på den måde der, fordi det gør bare børnene lære at lave noget, uden at skal bruge noget som helst, hvad hedder, med strøm at gøre.

Velkommen til CJ. Velkommen til. Og lige nu der bliver der snakket simpelthen omkring alt det der med børnenes opdragelse, og alt det der med at bruge elektronik og ikke elektronik inden på den kære chat derinde. Så har I lyst til det, så kom ind og join os derinde. Kom ind og være med i en samtale, eller hvad vi nu end kan finde på at snakke omkring det hele. Kom ind og join os! Kom ind og nyde det hele. Kom ind og have de sidste 37 minutter herinde sammen med os. Jeg har i hvert fald på 37 minutter endnu, så er jeg den der herudfra. Og så kan vi byde velkommen til Nissen. Velkommen til.

0: Men Rudmand, nu håber jeg simpelthen, at dine kære døtre derhjemme, eller det der...
1: Ja, de gik efter lidt.
0: Ungerne.
1: Ja.
0: Er ungerne, som han har scrollet med derude på den her kære nummer, der har været? Det var ikke lige helt fuldt original, det var også bevidst. Vi skulle have lidt mere smæk på, så derfor fik du en The Freakers udgave. Man er gerne lige sende besked ind omkring, hvordan de har scrollet med derude.

Mac'en. Manuel her, kom ind og kig på, og det hele. Der er plads til mange flere herinde. Så kom ind og hygge sammen med os. Jeg har et lille kvarter tilbage, så jeg er den der udefra. Så skal jeg lige smutte ud sammen med en kammerat og se på en masse biler og traktorer og hvad vi nu end skal finde på at kigge på i dag. Så et lille kvarter.

Nå, men folkens, vi har små 6 minutter tilbage. Det vil sige, at vi har 2 numre, og så er jeg simpelthen den, der er ude herfra for i dag. Så, jeg håber, I har nydt den her gode, dejlige, lille morgenspiller, der er kommet fra min side, at vi starter lidt stille og roligt. Som jeg altid har en holdning til, vi skal altid lige efter klokken 9, før vi begynder at skrue lidt op for det. Så vi kan altid bare starte stille og roligt. Så, jeg håber, at vi ses derude. Vi snakkes ved på et eller andet tidspunkt. Eller snakkes, lyttes ved på et eller andet tidspunkt derude. Den skære, den skøre, den sindssyge Korsgaard. Han er ude herfra om et lille øjeblik. Der er kun én ting tilbage at sige. Det er bare... Moine!

Jeg er til at underholde jer helt frem til, det bliver 13.00. Der er flere, der godt kan lide det remix, jeg har sat sammen med det nummer her fra Adamski og øget nummer, det her Killer.

클래식 오파 PPK. 예비스카의 힛 뉴트 리믹스 컬트 비트.

så send dem ind til mig, så ser jeg på det. Det, jeg har spillet, det er ikke hardt, det skaffer jeg. Ja, vi skal da have noget dansk.

nummer sat tam fra playlisten. Ja, vi skal have noget gamle symboler. Ja, Michael Bundesen er desværre ikke blandt os mere.

0: Kendt ud fra albumet Shubidua 12. Her var det Carmen fra Shubidua. Så skal vi se to klassikere sammen, bestående af Let's Love, featuring Love It to Battlefield.
1: Party FM

Det bliver noget, jeg har. Det tror jeg nok, jeg har. God gamle Kim Larsen, som jeg ligger blandt os mere. Rita! Nu vil jeg sgu til noget sammen med Dire Straits. Det er jo også tilbage, der ikke eksisterer mere.

Løs problemet. Lad os gå med altså. Superduer single. Radio Rita. Så skal vi have noget Armin. Helt nyt Armin. Og Armin er på hjælp af Sasha.

Det er noget her Everlasting. Og jo når Set Me Free på Party FM. Vi skal da have sat fart noget mere ned om på det der hårdt pumpet musik, som vi skal se den 26. september.

Ja, god gamle Alfa Vel, Pepper Lidt Op, han over det her for Ever Young. Det nummer her. Det er jo helt tilbage fra det gode begyndelsen af det gode 80'er. Hold da skal op. Og en gammel sag taget op igen. Så vi har tænkt mig at spille for jer derude. Det er sgu da sådan nu, hvor man ikke kan lave med.

Ja, det er ikke sjovt at høre sådan nogle gamle klassikere, der lige bliver taget op igen. Hollandsk Galop tilbage i begyndelsen af 80'erne. Nu er det sådan her på Trouble House. En noget mere hårdslående udgave af det gamle nummer fra Kate Wine. Distancier har fået hjælp af Blasterjack.

hvad sker? Jeg er helt sikker på, om det er rigtigt, i hvert fald. Jeg fandt i hvert fald det her frem. Roller Girl, Dear Jesse. Tilbage i 1999 blev det sådan her. I ved godt, at M&N har lavet en kopiversion af det her Burini, som øvrigt var en sampling af et nummer. Som vi kender, så derfor har jeg nemlig tænkt mig at tage begge to, nemlig Steve Miller Band, som var det rigtige nummer, Abracadabra, som vi sætter sammen med M&N.

himmelen her på Party FM. Jeg redrummer nummer med en gruppe, som var med på Roskilde i år. Her snakker vi nemlig om Cure, og det nummer i top, Love Song. Hvis I vil ikke mærke til det, så er det en lidt mere redrummet.

Er det været Kyra, som kunne opleve på Roskilde i år? Og vi fik en remix, hvor vi gav det gamle nummer her, Lopsong. Bjarne fra Helsingør vil gerne høre den her gamle klassiker, som man ikke har hørt i mange år.

Så nu var vi to kendte. Vi alle sammen kan da godt huske i gamle dage, der var der et nummer, der hed Energy 52. Det var gruppen Café Del Mar. Den skal jeg sætte sammen med Snap Hit og Mr. Dancer.

Vi skal altså have Neil Diamond sammen med Herman's House Band. Begge to numrene er nemlig Sweet Caroline. Udtryk, hvis man skal opfinde pladeskridt, så skal man da lige sende en sms ind. Yeah!

skål, saltvand, tre hvide sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm.

Ja, Julianes. Så vil jeg spille sit til nummer, så vil jeg jump af. Jeg skal lige ud og handle nemlig. Men jeg er der på fået en del timer i hvert fald. Det er Mads Hop, jeg fyrer her til sidst. Det bliver sådan The Roots, Sandstorm. Og selvfølgelig nummer det her Pebas.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: FM. Skulle I være i tvivl, så er det selvfølgelig
1: DJ Storm
2: in the mix.
0: Præcis.

jeg er jo ny herinde, så jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør herinde. Jeg har jo aldrig spillet herinde før. Eller så er det bare, fordi jeg har været tidligere op i morgen, så jeg tror bare, jeg er ny. Jeg føler mig så bare

derude og lytte til vores fantastiske app. Så husk, du kan gå ind på chatten via appen. Du kan selvfølgelig også komme ind via en computer. Det er bare en bodyfm.dk/chat. Så logger man lige ind, og så kommer man her ind. Og hvis det er, jeg er for grim at kigge på, så slukker jeg selvfølgelig gerne kame og bare spiller musikken og tiger stille. Og så kan I høre mig sidde og scrolle en lille smule en gang imellem. Ja, sådan er det jo.

Fie, hun sidder og kigger i spejl. Jeg ved ikke, om hun ikke kan se sin øje. I sidder der endnu. Er det et fly? Nej. Altså, hvis du kan se noget, så tror jeg, de er der endnu. Jeg er bare sådan en orientering. Bare sådan en god oppe. Det er et fly? Nej. Jamen, han er i gang med at lave nogle akvarier, terrarier, et eller andet.

Wow, så kom fodpigen også lige. Jamen altså, det vælter jo ind med mennesker herinde. Jamen. Ja, hvad sker der? Er det en fugleøjt? Jeg sidder og tænker på, om der er andre, der har været i gang lige så meget i dag. Der har både vasket vinduer, der har fjernet ugrutter, der har været på genbrugen, og jeg ved ikke hvad. Og så skal folk lige ind og slappe af nu. Så skal folk ind og nyde det. Ligesom mig.

Ja, det må være simpelthen være det. Fiko, hun skriver ind på chatten. Har du lavet noget i dag? Ja, det tror jeg vist nok. Jeg har været i gang siden klokken 9. Mumintrollen skriver ind på chatten. Det er evotruk, men jeg kører ikke lige nu. Vi har været ude og brænde hele dagen, så min krop siger far nu. Evotruk. Mind mig lige om, jeg ikke skal ud på de europæiske landveje, hvis hun kører.

Min søn og datter har fået lov til at har fået lov til at bestemme aftensmad, fordi de har været med til at hjælpe i dag. Og de har været to gode børn. Og det var jo meget nemt. De ville have pizza. Det sagde faren faktisk ikke nej til.

at synge, det kan jeg altså ikke. Så havde jeg blevet sanger. Oh ja, så kom Korsgaards ind i chatten. Fiko, hun skriver, jeg er på vej. Og det synes jeg, ja. Det når du ikke.

er jeg rolig nu. Det er ikke den, I tænker på. Den er en snyder, det her.

Chamberlain skriver ind på chatten. Det sagde hun også i går. Jeg troede, det var mig, der sagde sådan.

Ja, Korsgaard, han skriver ind på chatten, så lyttede du vel med. Ved du hvad, jeg havde slet ikke det, hverken min telefon eller mit ur i 4 timer. Det var pakket helt væk, og så gik jeg bare ud og arbejde. Ved du hvad? Nej. Jeg har ikke hørt hverken musik eller noget. Jeg nåede bare tiden. Og fokuserede lidt på at forklare de ting, der skulle klares.

Og Wayne Baker, han skrev, står, jeg var op klokken 4, havde glemt halv om min nieces fødselsdag klokken 12, så måtte i gang med en masse baning til klokken 20, og måtte have assistance med kage, da jeg var lidt for stresset efter de mange dage på arbejde. Det var lige, hvad han skrev ind på chatten. Jeg sad faktisk lige og stussede lidt over det. Så er du edderbange med også givet den gas, hvis du nåede det. Og så skriver han længere nede på chatten til 20 personer.

fodben, hun skriver, står jeg lytter med, men skal hente mini ved tog. Det er fedt, og så er du på tjernen samtidig. Det er lækker. Hej Kaiser, har du savnet mig?

Oh ja, vi undskylder Skovby. Wow, det er jo dobbelt op på flot med den frisyr her. Det pynte faktisk, og der skal faktisk meget til.

ja, så begynder Skovby. Ja, ja, jeg er hård på hovedet, modsat Storv. Ja, ja, det er det der med hård forstand. Man kan ikke have begge dele. Så siger jeg ikke noget med den hårde pakke, du render rundt med. Bare se på fri, Skovby.

Kender I det, når der sidder to mennesker på hver sit cam? To forskellige steder af Danmark. Og diskuterer med hinanden ind i hver sit cam. Det ser hederbank med sjovt ud. Det kan godt underholde mig. Skovby, han skriver, står det ligesom om, at FIGO ikke har forstået, at man ikke hører noget igennem game. Det kommer hun aldrig til at forstå, Skovby. Det er lost.

FK, hun skriver Skorpio, og står og sætter jer ned nu. Jamen, vi laver ikke andet end at sidde nede og slappe af. Okay, jeg skal gå nu.

Party Man, han skriver faktisk ind på chatten, at både i dag og i morgen, der bliver det sådan set sommervejr, og det bliver op til 28 grader i morgen. Ej, jeg skal til fødselsdag i morgen.

HR fyr, jeg har faktisk aldrig fået spurgt dig, hvordan går det egentlig med at være selvstændig vognmand? Kan du få det til at køre rundt? Med både dieselpriser og afgifter på vejene og alt det der.

fyr mener ikke, jeg har tid i morgen til fødselsdag. Jeg skal ud og vaske mine vinduer, så kan jeg lige komme og tage hans bagefter. Nej, jeg har faktisk lige vasket mine vinduer i dag. Ja, de er en ny vask. De står faktisk og stråler pænt. Du kunne lære noget.

Krog er fyr, skriver ind på chatten. Står jeg, ja, det er meget bedre at selv kunne bestemme, hvad jeg gider at køre, og hvor jeg vil køre hen. Har lige givet tilbud på en tur til Kypern, og læs af og videre til Spanien, og læs til Norge. God damn, det er noget af en tur. Ej, det kunne være en meget fed tur at komme på. Jeg har desværre aldrig kørt syd på, men en gang skal jeg jo være den første. Bare lige for at prøve det. Det kunne være meget fedt. Bare en enkelt tur. Men der er alt det der med vejafgifter og det der crap der.

0: Partyman, han skriver, står det, kan vi takke med det F, og jeg tror ikke kun, det er hende, men ja.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat go again?

0: Hvor er fyr, han skriver ind på chatten, Storm, men skal der lige en tur til Møen på mandag med rapskær? Det regner du med i prisen. Nu kan du se, at en stor kop kaffe på en tankstation koster næsten 50 kroner hjemme, og i Sverige koster den samme kop 15 kroner. Ah, det er fuldstændig vanvittigt. Så kom den anden til os på chatten. Jeg kan se, at Poli 89, hun skal have krebinetter med champignonsauce og nyopgravede kartofler. Ah, det er så godt. Bortset fra champignonsauce.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat go again?

Putte 89 skriver ind på chatten. Normalt plejer vi at få stuet grøntsager og hvid sovs. Ja, det er heller ikke rigtig mig. Ej, jeg er lidt sæbe. Partyman, han skriver over. Du har også det samme problem med champignon, eller hvad? Jeg kan ikke lide champignon, så det har jeg nok. Jeg kan ikke lide.

Awaken Bacon, han har frise dag. Han vidste ikke, hvad han skulle tage ud af fryseren. Kort bøf eller ribrej eller oksefilet, som han skulle spise over flere dage. Ej, det var da en krise. Alle tre.

Men altid skriver, så er det bare at være klar næste gang, vi ses. Jeg er klar. Jeg er altid klar. Til kylling, panage og ris. Ja.

KRF, han skriver, jeg er lige sådan tur ned sydpå, så er der 11.810 km inden, at jeg er hjemme igen, og det koster omkring 16.000 i vejafgift og færge på sådan en tur. God

Jeg kan se, der bliver spurgt ad inde på chatten, om de ikke må køre lastbiler, ikke må køre 100 km i timen eller 110 ned i Tyskland. Nej, det må de i hvert fald ikke. De må køre 90 ligesom alle andre steder, eller helt præcis 89.

snakker om, at de må køre 110 i England. Det ved jeg faktisk ikke engang noget om. Jeg kommer aldrig over, så jeg aner det ikke. Men det må de garanteret. Det kunne være fedt, vi måtte det herhjemme.

Bilson, han skriver ind med, om jeg husker sove middagsluren. Nej, det er ikke mig, der har brug for skønhedssøvn. Vel, Bilson? Men jeg kan se, det her var ikke på dig.

Bilson, han skriver, jeg er jo den store skønhed, altså af Bilson, han er. Jeg tænker bare, han psykiater må være god til at bilde ham noget ind. Han må betale ham godt.

Så skal vi også lige byde velkommen til A1 Søde og Peter V, der også er kommet ind i chatten. Per V, han skriver allerede, den eneste, der sidder og danser er Fiko. Haha. Ej ja, vi kan jo ikke alle sammen bare sidde og danse i tiden, vel?

Party FM, vi er 20 minutter tilbage. Så skal vi herover i forfesten. Ej, så kom quiz på i skjort. Ah, men det er fra

Jeg kan også se næsten, han er kommet ind i chatten via appen. Den virker endnu. Selv på Grønland virker den. Eller hvor de nu pakker gaver ind. Jeg ved det ikke. Jeg kunne bede om de har pakket min julegave ind. Jeg ved godt, hvad jeg ønsker mig, men... kunne bede om de har pakket den ind. Kunne bede om jeg får den. Jeg er faktisk lidt spændt på det. En helt ny puls. Det bliver med at være dejligt.

Party FM. Vi er 4 minutter tilbage. Jeg vil godt nå at takke alle jer, der var inde forbi chatten. Alle jer, der lytter med derude. Det er jo for jeres skyld, vi gør det. Og vi elsker det. Så jeg håber selvfølgelig, I fortsætter med at lytte resten af aftenen. Lige om lidt, så kommer forfesten. Med selveste twisten.

Så jeg håber selvfølgelig, I tager rigtig godt imod ham. Så er den derude herfra lige om 3 minutter. Twisten, giv den max, mother. Jeg ved, du kan. Jeg er her.

Jamen for fanden, endnu en gang tak til Storre. Ja, vi har bevæget os ind i forfesten, det vil sige, klokken er blevet 18, og vi har altså... I har mig frem til klokken bliver 20. Og nu, jeg starter lige blødt ud, men jeg kan godt love for, nu får jeg jo altid skæld ud for, at det går ikke hurtigt nok, og mere bass og alt muligt. Bare glæder jeg. Du har altså forberedt mig rigtig meget. Og kæft, hvor er det vigtigt. Så nu kan jeg altså godt glæde jer, nu det er bare det hele showet igennem. Nu giver vi en kraftig med gas. Jeg har knappet en masse bajer op. Eller, den tager jeg hen ad vejen, ikke? Godt at se jer alle sammen, for fanden.

0: Do you wanna get higher? I said, do you wanna get higher?
1: Ej, hvor den bygger op. Du kan sgu da ikke holde rygepause nu, Bang, man. Det er ulovligt. Og jeg skal

det er Hampenberg Partyman, der har været inde og lege med, med HK'om her. Så det er Hampenberg. Der har lavet en officiel remix

Ja, det er forfesten på Party 5, og jeg havde noget, at det skulle være. Der skulle lige være lidt mere energi i dag. Ja. Så vi... Ja, vi kører ud af. Jeg står og kramser ud, og man skåler ud. Rigtig god lørdag.

SMS'en er åben. Det er bare det 5, man må give besked til 1272. Og jeg drikker på hele lortet i dag. Og hvis I bare lige er tilbage og nyder det, så er det sgu også helt i orden. Så står jeg bare og ser over mig ned alene. Det er fint. I Coca-Cola. Nej, det er sgu nok... Det er sgu nok grøntsuper. Nå, mere

er sgu da det mest fornuftige, der er blevet gjort i dag. Jeg har fået kastet en Captain Morgan i hovedet af en Gizmon. Ja, man kan jo kaste ting på hinanden. Det skal I jo ikke glemme. Man kan også sætte lyde på en Duncan Stone, hvis I mener, jeg skal saves under. Det synes jeg egentlig, jeg klarer meget godt selv lige nu. Klokken er 20.07. Det er forfesten, jeg var party 5. Og jeg er totalt on fire. Og jeg skal...

det er jo en lidt ny side af mig end normalt. Jeg håber kraftedeme, I kan holde tempoet. På alle 10 skal du. Det går for langsomt. Der er ikke nok basser. Får I hele paletten. Om vi fortsætter en time mere med det, det må vi lige se. Det skal jo også lige være søde.

Har det været en hård dag i går? Og så er der nemlig stille på linjen der. Kan I ikke holde til det? Så må vi jo ned og spille... Skal vi spille Bamses Venner? Ja. Okay. Ej, vi kan godt ikke synge med musik, tror jeg.

var næsten en time med fuld smadre. Jeg har gjort den der omvendt. Jeg kan simpelthen, jeg er nødt til at sidde ned. Jeg er simpelthen ved at svede ihjel. Hold nu, okay. Jeg håber, I har kunne holde tempoet højt. Og humøret ikke vist. Nu skal den bamsen, han skal ned og sidde nu. Nu er 35. Vi går ind i den sidste time lige om lidt. Og jeg skal lige se, er der nogen, der har bakket den? Der er ikke nogen, der har taget party-shakeren. Hvor fanden er Pet op ved hende, altså? Nå, vi går lige lidt ned i tempo igen, fordi jeg er ved at krasse af. Føj for helvede. Skål. Så skal vi lige lande lidt igen.

Velkommen til DV Superchatten. Vi har lige været i total max. I max tempo, skulle jeg sige. Og den bamsen, han skal lige nedsætte lidt. Han er simpelthen ved at, jeg er ved at koge op. Det er jo fugtigheden, den er jo 1 milliard lige nu.

helvede damper. Åh, oh, godt, der er også en op her. Velkommen til. Ej, jeg er direkte på kameraen, jo. Hvad fanden er nu på kørt asbil, jo? Ja, for jer, der er kommet ind, så vi har lige haft en time, og vi har givet en max gas, så jeg skal lige ned, vi skal lige ned og runde igen.

Hi, baby. Fuck my evicted man.

Hotpot FM. Så er der sgu kun en halv time tilbage. Nu skal vi altså se, om der er nogen, der har taget mig. Er der nogen, der har taget fartsjæren? Og... Må jeg sige det? En person har taget partyshakeren.

Hvad satan? Ja, det må man jo ikke sige. Scorpio, er du admin? Jeg har slet ikke set det. Fyren er admin. Så er det altså bare ind og vælge chatten, det kan jeg godt sige. Kom så lidt. Det er perfekt. Working 9 to 5. Make up til admin. Scorpio.

Hold nu kæft. Ej, hvor vi hygger. Tak for det, Skovby. Godt at se dig. Tak fordi du var med. Undskyld, jeg sidder lidt i min egen kur. Jeg sidder bare og hygger derude af, altså.

Ej, hvor vi funky er den derude af. Jeg spiste den, og skål i ja, Coca-Cola, faktisk kun, hvad fanden I sidder med. Energidrik, eller en øl, eller for helvede. God lørdag.

Ja, men I ved det, for jer, der plejer at lytte med, når jeg spiller, så er der altså en sang, den skal vi altid have igennem showet. Så lad os se det her video. Romance. For helvede. Godt at se jer alle sammen. For satan da. Klokken er 7:15.

jeg kan godt lige nå at hente en enkelt mere, kan ikke det? Tine Tvisten savner en gammel banger, Swedish House Mafia med Greyhound. Hvorfor har du lige ønsket den? Jeg har lige hørt Swedish House Mafia. Jeg kigger på det. Nu skal jeg have en bajer. Om 9 minutter, så er der partycheckeren her på Party 5. Og jeg ved stadig ikke, om jeg må afsløre, hvem der er. Nå, lige tilbage nu.

Hvad? Nu stopper I. Kunne vi også blive admin nu? Altså, hvad? Nå, så kommer I rigtig rendende, hva'? Jamen, så skal jeg jo til at gøre noget. Vi laver lige en afstemning. Hvem er den bedste admin, Skorby? Nej, jeg løber ikke. Ej, fedt. Så kan jeg sgu godt snart varme op til ham der. Og jeg må ikke sige, hvem der er. Ham der.

der laver os i rangkæden. Nå, 4 minutter tilbage. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi I kom ind på chatten. Altså, bliv nu hængende. Jeg bliver selv hængende.

så bevæger vi os ind i det sidste nummer. Så er det altså bare at give op. Peter V. Nu er jeg nødt til at sige det. Peter V kommer på nu. Giv den gas. Så bliv hængende. Og tak, det var en Sam Fraser. Sidste nummer for mig. Vi ses på 5.

0: Tjen skal ind på chatten. Jeg er fandme glad for, at vi er forskellige, ellers så havde været ligesom Per Dovvig. Føj!
1: Puh, hadda.
0: TD! Godt, vi ikke alle sammen er ligesom TT. Har ondt i ryggen. Ej, hvad sker? Skål!

Korsgaard, skriv ind på chatten. Ja, din kollega er kun lytter herinde. Prøv med din kollega som chef herinde. Ja, det er sgu ikke min skyld, vel? Jeg siger det bare.

0: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Er du fips? Ej, I sidder godt nok inde på jetten og stener lidt. Var det en hård dag i går? Skal vi op i tempo, før I vågner op, eller hvad? Is what?

om. Man sendte nogle lyde. Det er dejligt. Eternal Rose har sendt nogle lyde afsted. Det vi tog han også. Drikker du i dag, fyre? Han drikker noget Monster. Hvad satan?

Men husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Oh my god, en sas inde på chatten.

skub i hans børn på tjernen, skal vi lige have en enkelt lille shot i dag. Og jeg mener en. Er der andre med på den? Kan det ikke kun være mig og

Så kan jeg se, at der er nogen, der spørger, er det muligt at få noget happy hour? Jamen, det er ikke mig, der sørger for det. Det kommer lige pludselig. Har I fortjent det? Så må I lige skrive ind på chatten, om I har det.

Hold det fast, mand. Rune! Du er gået helt amok med de der lyde der. Jamen, skål på den!

Jeg siger mine to admins. Skal vi virkelig have noget happy hour på? Footbean kommer med, tommel op. Scobby, han sidder lænet tilbage i stolen. Right, tommel up.

Footbeans spørger ind på chatten, gider de ikke lukke op? Er der nogen, der banker på? Jeg lukker ikke op for fremmede.

0: FM. Live from Denmark.
1: Altså, vi kan sove, når vi er døde. Eller, ved hvad? Det er jo det, de synger om. Kom gerne ind forbi partyfm.dk/stjert. Let's push it hard.

0: 10 minutter ind i.
1: Jeg har stadig to admins på. Jeg har været meget slem, siden vi skal have to admins. Altså, Skovby, med din filter der, så kan man ikke se din bagfinger. Den bliver bare væk. Fandt med Astralis, når man sidder og gamer, der kommer lige en kat foran skærmen.

Her vinder at skrive ind på chatten. Du skulle da en beauty hver dag. Fedt i røv. Og hvad er altid fyrene, der skriver sådan noget til mig? Footbean, kan du så komme i gang?

0: Scorpion skriver, ja, det kan du gå lidt og tænke over.
1: Det er lort. Det er lort.
0: Etero skriver ind med chatten, du er så nuttet, når du bliver fuld. Sætter dig på gulvet. Det er lang tid siden, okay. Men skål.

Skov på Hans Skov ind på chatten. Yes. Der er noget andet, der skal ses til også. Det har vi jo aftalt. Det må du vente med. Men dammeren, er det ikke lidt for lav tempo, det der? Det ønsker du at komme med.

0: Alba.
1: Ah, nee, Alba heller ikke.
0: Ej, hvor fejl.
1: Miss Jane sender en masse lyd afsted. Jamen, skål, Miss Jane.

Ej, Skovby, du kan da ikke bare forlade mig. Nu kommer jeg endelig op i tempo. Længere op i tempo. Så går det bare. Put beans i noget til ham.

Jeg synes også, der er frist der ved Escobar. De står bare der udenfor og kukkelurer.

0: Så kan jeg sige Skovby. Nej, ikke Skovby. Men Korsgaard, han har fundet sin plads i køkkenet ved siden af Apple.
1: Party FM. Live from Denmark.

0: skal vide, hvad det er.
1: Nej, så er der happy hour. Ha. Dobbelt op på alt det gode.
0: Party FM, så skal I bare bevise, at I har fortjent lidt happy hour.

0: Maestro sender en skålæstet.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg kan se, at jeg snart skal ud og blande noget mere. Skål derude!

Figo har sendt nogle lyd afsted. Maestro, han har sendt nogle lyd afsted. Oh my god. Nancy skriver ind med chatten. Jeg ved ikke helt, hvor du har det fra. Det er en gulerød. Det er lidt en usund gulerød, det der.

skål derude, vinden sidder der i år. Eller spiser is. Skål is.

vi skal sige tak til Skovby for at sidde op som admin. Han hopper her klokken halv. Selvom det har været en kort fornøjelse, så har det stadig været hyggeligt i Skovby.

Ej, så går Kaiser. Jeg vil lige sige, at det her, det var en sang, Kaiser godt kunne lide, dengang hun var yngre. Hun er vokset fra det.

footbeen skriver ind med chatten, så kom det fra mine. Ostehaps. Ostehaps. Ostehaps.

For hunden, Maestro, Ulle. Det går helt amok med det der lyd der. Miss Jane. Og fedt ordentligt, Miss Jane.

Alfans går ind på chatten. Jo, nu skal du bare høre. Her kommer spoilers. Der sker fældende. Prik, prik, prik, prik. Jeg var lige ved at blive sindssyg der. Altså mere end i forvejen. Jeg skulle sige det, inden footbeaten gjorde det.

Jeg kunne sige én ting. Kom ind og se den. Ja, ja, ja, skal nok. Footbeans er jo inde på chatten. Det tør han da ikke. Nej, jeg tør ikke. Tør da ikke gå derind selv.

Ej, så kom den en sms fra damperne igen. Hvad med den her? Oh, du råbte ikke engang. Hvad sker der? Maestro, han spørger, hvad prisen i aften per shot er. Hvem siger, at jeg tager shots i dag?

0: Christer larmer for sig selv.
1: Så er nogle små, halvslidte, silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.

Og løb, Tina lytter med. Skål. Jeg siger bare undskyld på forhånd. Til en vis person. Det er godt, du tog den enkel. Skål!

Michelle, skriv ind på chatten. Er jeg heller ikke. Sådan ser jeg bare ud. Okay. Med hunden Fiko er stadig oppe.

Fokus nu, der er Heavy Rang FM. Så hvis du mangler nogle partypoint, så er det nu. René, Miss Jane, går helt amok med de der lyde der.

det ser ud til, at flere og flere, de går fra chatten af. Skal vi lukke og slukke nu her? Nej, det må vi ikke, det må vi ikke. Footbean kommer efter mig.

Velkommen til alle nye inde på chatten. Oh, er det? Jeg synes, der er lang tid til 0-0 lige nu. Der er lang tid! Jamen, Tvisten, du sidder jo bare og sidder der jo.

Christine har sendt en sms igen. Kan du ikke mærke det? Lige inden isbjerget rammer. Altså, jeg har isterning i glasset. Jeg kan godt mærke det, når der kommer en ordentlig klump.

0: Oh, hvad skete der indtændt med festen? Jeg vil klokke. Er de gået døde alle sammen?
1: Raise your hands up, baby!

hvis du har en ønske, der passer lige ind, så send det til 1272, start med Party 5, og så din besked. Isabella, Isabella.

0: så får man åbenbart en fuckfinger af Mini Pretty Girl. Altså, husk nu, du er ikke gammel nok til mig, jo. Alt for ung. Det er noget buh, er det. Buh, er det.
1: Er du bims?
0: Du er så dum, Per. Jeg

Mumitrollen skriver ind på chatten, I skulle skøre. Nej, nej. Eller, man skal være lidt skør for at være her. Eller, det hjælper i hvert fald. Kom gerne ind forbi partyfm.dk/chat.

rigtige ønske. Kan jeg desværre ikke opfylde det. Lidt drøg, jeg flasker til dig. Du smiler, jeg tænker. Ingen ved, hvor natten ender. Footbean skriver, og jeg har is i fryseren. Jeg har også

Altså, jeg har fået en masse ting at vide om hende der mini Pettigrew. Jeg vidste ikke, man var kilden mellem ballerne, men det er hun åbenbart. Og hvis hun brutter alt for meget, så går hun med krykker. Oh my god! Jeg tipsy, hækker griner. Jeg glad, verden smiler. Lige om lidt, så flygter hun. Mine tiden flyver, glem det timer. En nat med alt, du ønsker. Vi fester, mens vi synger. Men skål derude!

skal vi lige have lidt glade sømand. Go, go, go, go, go, go, go.

0: send en hilsen ud til Lili fra mig. Alfa. Lili. Alfa.
1: Lili.
0: Nej. Det var en hilsen. Lili, jeg skulle hilse fra Alfa.

0: Der kom en sms fra Alfa.
1: For hun giver den hele.
0: At jeg skal drille Lille lidt.
1: Alle drengene vil op og kille skatten. Hun forstår selv i...
0: Men det kommer lige efter alt det her værtshus her. Vi skal lige over alt det her.

Hvad skal det lige for dammeren? Går du bare efter Kajsa, eller hvad? Altså, Kajsa, hun har bukser på. Hvis du har en lille ønske eller en lille hilsen, så send den til 1272, start med party 5, og din besked. Ej, men vi skal have den også.

værtshuset vil jeg også gerne lige være med i noget værtshusmusik. Vi kan i Skanderborg og blæder. Nå, men altså.

0: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
1: Yo, what up?
2: Hi, so we're just a couple of friends calling to see if...

Husk nu, der er mere gange 5, hvis I mangler nogle party point. Kejser knæ. Eller, nej.

Mini-stokker, skriv ind på chatten. Vil bare lige hurtigt ind og sige hilse på og ud igen. Kan du godt lige hurtigt ind og ud? Don't impress me much. Footbean skriger ind på jetten. Jeg kan vide, om du vækker den gamle tramper. Vi kan sige, den sidste halve time måske finder op for noget sejtræning.

kan I se dammeren og gammel smølf indbudget, de er enige om nogle ting. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Ulle, er du stadig med?

Party FM. Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Få downloadet ned Party FM af den. Og husk, der har jeg været gang i 5 nu. Indtil klokken 00. Distant memory, falling down the night. You get so far, close to the end. And burn up in your eyes makes me whole again.

Jeg tror, vi skal have mig stå i tællelærer. Han mener om, at vi har 7 minutter tilbage.

Jamen tak for Per Domvæg for at spille aftens dejlige show her med dem her. Vi er stadig i live. I can't begin to knowing. Ja, jeg kommer lige fra værtshus, så det er mega fedt. Jeg har lyst til at drikke stadigvæk.

0: jeg er ikke fuld. Jeg er bare mindre ædru. Eller noget. Skål.
1: Der ryges. Sweet
0: Carol. Jamen, skal vi ikke fortsætte nogle gode gamle versus musik? Jo, det skal vi da, Malinda. Ja, ja. Vi gør det, vi gør det. Roses are red and. Og klokken, hun danser for. Syne. Og Hope ligger bare på sofaen og ligner en, der er klar til at gå i seng. Di-da-di-da. Malinda i huset. Kom nu, venner. Kom nu. Lav noget larm i chatten. Eller så går jeg bare i sengen. Skål.

trækker jeg over ikke de rigtige øl. Okay, så knapper jeg også af. Det vil jeg gerne have. Det vil jeg gerne bede om, klokke. Kan jeg så få det som en klokke, der siger, at jeg skal have våde trusser? Aha, måske. Jeg ved det ikke. Nej, lad os lige prøve noget mere. Vi skal lige have noget mere at synge med musik. Tænk, hvis man kunne få en knap, der sagde, våde trusser, de kommer nu. Saftige trusser. Ej, jeg er ikke fuld, bare rolig. Måske lidt meget. Jeg kommer også lige fra værtshuset.

hun skal i hvert fald skåle en chat. Er der nogen, der er vågen? Hvis du sidder bagved et eller andet sted, og stadig er vågen, så send mig lige en lyd. Skriv ind, så mere send til mig. Tina, Tina, jeg vil ikke høre om det. Jeg er ikke Spotify. Jeg er radiovært. Og muligt, hun er fræk. Hun sender lyde. Hun stønner aldrig. Jimmy Bo, velkommen ind til. Hvorfor bytter jeg om på klokken af sukkermos? Det er fandme skidt. Sukkermos er fuld. Drikker du? Umuligt går for stolen. Den rejser. Bryster.

Kina, man skal have god aften til alle. Tusind tak for det. Tak for, at du var med. Tak for, at du var inde. Ej, så kommer også hun drikker. Hun drikker! Så skal hun fandme også skåle med mig. Jeppeske, kan du så finde en bajer? Find en øl. Så kommer også min arm bliver meget træt af at holde den her. Jeg når ikke at skifte en sang, hvis du ikke skåler med mig.

Det er svært, han plejer at sige ham natten. Der er det der med, at vi kører værtshusstil. Skal vi køre en omgang værtshusstil? Hvad siger chatten? Hvad siger folket? Hvad siger people? I'll turn the beat up. Hey now, I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about klokke. The speaker. Hvorfor sidder du på gulvet? Jeg kan ikke se dig. Klokke, jeg kan stadigvæk ikke høre dig. Ej, den kjole. Den er lige til at komme på. Hej, Hope. Er du også vågen? Altså, hvis jeg kunne få lov til at tage at pille kjolen af klokken. Bare for at tage den. Nej, Melanie, du må ikke stjæle kjoler.

så får jeg bare videre moontryk, jeg skal op i morgen. Det gør jeg da også. Okay, jeg er bare fugle. Om jeg er tipsy? Nej, jeg er bare liderlig. Det er noget helt andet. Jeg håber, at jeg drækker mig åbenbart fuld i går. Også i går. I dag, der er jeg bare lyst til min øl. Min øl. Men jeg har kun én tilbage. Ej, whisky lige nu. Mulighed spørger, om jeg ikke altid det. Jo. Det er ikke sådan nogen grund, når han gider bolle med mig. Men jeg er desværre lovet konen for klokken 1:30, det må jeg ikke snakke mere. Fordi så vækker jeg hende. Og jeg er ikke så god til at holde kæft. Så jeg kommer til at viske lidt til jer nu.

Okay, det var lidt svært at vække sammen, det der. Hold op! Det lå værd for skudt. De ligger en halv takt. Mulig, jeg skal lige have en drop bakke.

faktisk, du skriver noget, jeg ikke fatter. Jeg kan ikke dansk. Jeg forstår kun ulandsk. Så håber du lige oversætte den der. Jeg er ikke så god til Danmark. Tina, du kan ikke lege skjuler.

støtte Finn Blonder døren. Okay, find os selv ud. Nå, vi finder lige noget andet musik. Prøv lige at mærke det her. Jeg vil gerne give Twist en udfordring. Han er jo rigtig, rigtig dygtig til at mixe. Han skal mixe den her på et tidspunkt.

twist, nu skal prøve at remixe eller mixe et eller andet med det her. Candyman med Christina Galeva. Prøv lige at høre det her rytme her. Du er mega dygtig til at mixe. Jeg er god speaker. Og det kan godt lade sig gøre på det her.

elsker hjemmeklokke, der sidder to mennesker. Den ene, det er Håben. Og Sjøne. Jeg ved ikke, hvad de har gang i med en klokke. De er lidt skøre.

ind i chatten på tekst, så går det ikke at skrive det. Så kan bare lige forberede det næste time i tid. Jeg skal nok lige sige noget en gang imellem, men det bliver ikke ret meget. Jeg sørger for at se nu.

0: School. School. School.
1: Walking, stalking, hunting.

jeg siger det bare lige lidt. Så kommer der Size Range til dem af jer, der godt kan lide virkelig tung bass. Så drenge piger, hold fast i hattebriller. Vi tæmmer lige, sætter lige tæmmer lidt højere op. Vi er efter klokken midnat. Meget sent midnat. Måske fandme for noget, hvad jeg elsker at spille. Som jeg ikke gør i hverdagen. Og jeg er pissefuld. Seriøst, du sagde. Kig ind forbi chatten. Kom ind. Nå, mærk med energi. Nu skal vi få noget sidetrans. Nej, det er ikke

lad mig lige høre chatten. Er I friske? Er I vågen? Er I live? Eller er I bare liderlige? Jeg tror, jeg er begge dele. Lidt fuld, lidt liderlig, lidt træt. Jeg kører frem til klokken 2, så lukker jeg af for i dag.

Vi har cirka små 5 minutter tilbage, venner. Hvad synes I, Party FM, om det her slags musik? Kan vi lide det? Kan vi holde til det? Jeg kan ikke helt finde ud af, at jeg er på tæt og sidder på chatten nu. Om I kan lide det her. Eller om det er for meget. Eller det er for lidt. Jeg kan jo faktisk godt lide at spille det her om lidt om en af dem.

Jeg kan sige sødhed. Han er vild med det. Ace One, han skåler bare i Morgan & Cola. Ja. Jeg siger bare lige, at jeg drikker whisky. Eller rum, hedder det, undskyld. Fra Spanien, og jeg siger bare, det er stærke procenter. Alt det her alkohol, vi har hjemme i Danmark, det er fandme billigt. Det er lort. Tag til Spanien og drik noget rum. Tina, hun skriver i hvert fald ind i sms-systemet. Tak for musikken. Det var sgu lækkert, Tina. Hun er færdig med at være bad nu. Men ved du hvad, vi tager lige en halv time mere. Jeg er sgu ikke lige færdig nu, kan jeg mærke. Jeg skal lige have min drink færdig, så slukker jeg lukker.

så bare det i 15. Vi tager en halv time mere. Det gør vi sgu lige. Det, jeg giver sgu lige lidt mere af mig selv. Der sidder stadig en lille mennesker derude bag et eller andet sted. Og jeg forstår ikke, at de sidder i chatten. De skal være med. Med. Det her, det bliver kun federe. Det er kun sjovere, når vi er med. Jeg forstår slet ikke muligt, hun er vågen på den her tid, Dolly. Hun plejer at sove. Jeg ved ikke, om hun er blevet gammel, eller om hun er bare blevet mere frisk af, at jeg spiller.

klokke er? Er din gæst gået hjem, eller er det gået i seng? Og tillykke med fødselsdagen, klokke. Jeg skal nok hoppe på senere i morgen, der klokke. Jeg skal lige til et møde i morgen tidlig. Jeg burde sove, for jeg skal til møde i morgen, åbenbart. Åh, kærlighed for klokke. Drengepiger, jeg skal jo lige tillykke med fødselsdagen til klokke. Hun har faktisk fødselsdag i dag. Eller er det først i morgen? Er det mandag egentlig? Jeg bliver faktisk i tvivl, om det er i dag, eller det er i morgen.

Ej, jeg mener ikke, det var det dag, hun har fødselsdag klokken. Klokken står til lykke for fødselsdagen her på Party 5A. Jeg skal nok kigge ind, hvis jeg kan afspille den første sang lidt senere for dig i dag, senere i dag. Men det bliver altså først i eftermiddag. Fordi jeg skal altså lige en del i morgen tidlig. Eller senere i dag, som man vil sige det. Så venner, skriv lige til lykke til klokken. Hun har fødselsdag i dag. Gå lige med den tjeneste.